0: радио Рафіля.
1: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
2: Рація.com.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 27 траўня.
4: Кіеў змяніў пазіцыю адносна Мінска. Што будзе далей?
6: Можемо атрымати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
5: Жаночая ахова і абед у Чорнобылі. Цікавосткі візиту Ціхановскай ва Україну.
7: Це був вельмі високий протокольний узровень.
4: Што Беларусь прапануе Захаду, калі скончыцца вайна?
7: Гэта ж з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: может быть не широко, а менавіта с украинского боку, коли глядеть, вот как украинский эксперт, як ты оцениваешь, по-першее, выники визита Тихановской в Украину, и, может быть, потлумачишь нам все ж таки, навошта Киеву, навошта Зеленскому, навошта Украине гэты визит был потребный?
1: Ну, завжди політика – це символ. І цей візит, ну, про який дуже довго йшлося, довго він готувався, навіть цього року він переносився. І в мене таке відчуття, що для Світлани Тихановської це було серйозне випробування, тому що ми говорили минулого разу, коли я був у студії Єврорадіо, що Тихановська приїде до воюючої країни. І те, що вона відвідала могилу Марії Зайцевої, в першу чергу, і вчора нагороджувала і добровольців білоруських, це теж, ну, як на мене, важливо. Але не було підписано ніяких документів поки що. Тобто переговори були, але якихось документів не було. Ну, це, з одного боку, логічно, тому що все-таки різні політико-правові вагові категорії. Тобто українська держава не може підписати угоду з лідеркою об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. Ну, як на мене. Тобто, логіка має бути наступна. Тобто, білоруські демократичні сили в процесі консультацій з українською владою доносять свою позицію і, наприклад, говорять, що треба змінити положення, яке не дозволяє виплачувати гроші батькам загиблих добровольців. А вчора прозвучала цифра, що понад 90 білоруських добровольців загинули в Україні в боях проти російських загарбників. Чи ми, наприклад, ну, ми як Україна змінюємо правила міграційної політики для білорусів і робимо там в той чи інший спосіб? Тоді це буде працювати. Якщо ні, ну тоді, як на мене, складно на щось розраховувати.
0: Калі казаць про тое, што і вот зараз у эфіры з Розай Турарбекавай узнікла гэтая тэма, што Украіна распачала сваю геапалітычную гульню, якая закранае не толькі наш рэгіён, але, можа быць, распаўсюджваецца, ну і как бы і далёка за межы гэтага рэгіёна. І Беларусь, дакладней, вось карта Тихановскай, гэта вот такая, ну, карта у гэтай гульні. Наколькі гэта сапраўды можа адпавядаць рэчаіснасці, і як вам бачыцца гэта геапалітычная гульня Києва? На што яна скіраваная?
1: Я думаю, що з одного боку є інтерес у тому, щоб дратувати Лукашенка, і це було публічно в двох проявах, щонайменше. Спочатку міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що, мовляв, Лукашенко до нас просився, але ми запросили Тихановську, з нею будемо обговорювати справи в Білорусі. Потім цей жарт відомий вже Зеленського, що, мовляв, сказав Лукашенко, що треба президентам Білорусі України зустрітися, а приїхала Світлана Тихановська. Ну, я думаю, що можна відзначити, що Світлана Тихановська певний час себе вже не називає президент-електом, а все-таки називає себе керівницею об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. І тут цей теж момент безумовно існує. Проте гра така є. Я думаю, ця гра побудована на простому факті, що, власне, Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон, з якого можна здійснювати агресію, і тому, відповідно, Україна на це так і реагує.
0: Я сёння пачытаў даволі цікавы матэрыял у украінскай праўдзе, і там разважаюць пра тое, што ўсё ж такі, які інтарэс Украіна там пераследуюць, якія можа атрымаць ўсё ж такі вынікі яна для сябе, Украіна маецца на ўвазе, праз гэты візіт. І размова ідзе пра тое, што у апошнім часам на фоне такого перамоўнага трэку Вашынгтон-Мінск, адносінаў, паляпшэння адносінаў з Лукашэнкам з аднаго боку, з другога боку, што і шэраг еўрапейскіх краін пачалі мяняць сваё там бачанне палітыкі адносна лукашэнкаўскай дыктатуры, і пішуць, у гэтай спрэчцы Украіна адстойвае пазіцыю, што якая цалкам супярэчыць думцы США, ды іншых, будзь якіх іншых заходных

0: ходніх дзяржаў. І сёння ва Украіне ёсць усе магчымасці для того, каб пераканаць свет прыстаты саме до нашай тактыкі, в чому пытанні. Ну і карацей кажучы,
1: позиції, ну тобто діяти з Україною, але ну я думаю, що насправді в Україні є багато завдань інших, і відповідно на сьогоднішній момент, ну повторюю, що візит до воюючої країни для Тихановської став серйозним випробуванням. Це треба розуміти. І я, ну знаєш, коли вона говорить, що я приїхала надихнутися українцями, ну тут ті, хто скептики, вони можуть сказати: так що вам заважало надихатися українцями з Варшави? І там теж, до речі, в Польщі українців достатньо багато, можна і там надихнутися, так би мовити, не виходячи далеко за межі офісу. Тому ми протягом ближчого часу побачимо, чи є реальні зрушення у відносинах офіційних органів України та білоруських демократичних сил. Якщо вони будуть, значить візит був успішний. Якщо ні, значить, ну, чекатимемо наступного візиту.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Яўгенам Магдам. Гаворка ідзе пра украінска-беларускія стасункі і пагрозы, якія ў апошні час паступаюць афіцыйнаму Мінску з Кіева.
0: Дарэчы, ўсё ж такі так супала, што акурат такі падчас знаходжання Ціхановскай у Кіеве з'явіўся, ну, типа самае заканчэнне гэтага знаходжання, з'явіўся чарговы допіс ад Мадзяра, ад Броўдзі, пра тое, што так, Лукашэнка, ты будзь у курсе, 500 аб'ектаў ўжо ў якасці цэлей для маіх беспілотных сістэмаў вызначана. Як гэта ўспрымаць?
1: Пакійна ўспрымаць, тому що Мадзяр людина військова, і я думаю, що він просто продовжує лінію військово-політичного керівництва, де є підвищена увага до Білорусі, де звучать заяви про те, що Білорусь готується до війни з уст Володимира Зеленського, хоча реально вони не підтверджуються якоюсь інформацією, ну скажімо, незалежних військових експертів. Останнє, що я бачив на цю тему, це Інститут вивчення війни припускає, що з території Білорусі можуть дрони якось використовуватись і так далі. Ну, тобто для того, щоб завдавати ударів по українських комунікаціях. Але ж ми добре розуміємо, що в разі використання їх в такому вигляді Білорусь стане законною, ну, територією з законними цілями для ударів у відповіді України. І я думаю, що вони не забаряться. Тобто повторення 2022 року точно не буде.
0: Паўторэнне 22 року, але наадварот, калі так сказаць. Я працытую: сітуацыя развіваецца не на карысць Расіі, яна прайграе, і ў выніку хуткай вайсковай аперацыі Украіны ў Беларусі нічога зрабіць не зможа. Пад сцягамі вызвалення ад дыктатуры сапраўды ў Мінск могуць прывесці Ціхановскую. Скажыце, калі ласка, гаспадар Яўген, вы як чалавек, які мае доступ да інсайдаў, калі рыхтуецца ўварванне з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі з там Ціхановскай на Белым Абрамсе?
1: Ну, якщо выходзіць з такой логікі, то те, що в мене об'єднаний перехідний кабінет нагородив медаллю, свідчить про те, що я скоро поїду разом на наступному Абрамсі як фахівець питань делукашенізації. Насправді я скептично, наголошую, скептично ставлюся до подібних сценаріїв з дуже, дуже простої причини. Україна, якщо вона своєї території втручається в зовнішні справи іншої держави, вона перетворюється на інтервента. А я нагадаю простий факт. Два дні тому 5 країн НАТО сказали, що вони не хочуть, щоб виділяли 0,25% ВВП їхніх на оборону України, тобто цю ініціативу забанили. Нідерландів, якщо я не помиляюсь. І ще 9 країн вийшли з так званої снарядної ініціативи, тобто вони не будуть на це витрачати гроші свої. От і виникає питання, ну, що, якщо Україна піде на загострення з Білоруссю, то що вона отримає внаслідок? І тут теж треба розуміти, що можемо отримати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в білорусів.
0: Євген, ще один момент. Все ж таки, є таке міркування, що зараз на фоні того, що певна частка європейських країн, може бути, думає про те, чи може бути, навіть уже розпочала ніякі спроби наладити контакти і діалог з Путіним, з Росією, у тим, ну, найперше з питанням спинення війни в Україні, а мовляв, Києву гэта вельмі не падабаецца, вось такія дзеянні за яго спіной. І падключылі ўсе магчымыя ресурсы, вот эту інфармацыйную, гэта ІПСО, каб гэта, ну, как бы сарваць. Сюды ўключаецца і перамова, размова з Макронам, Мерцам там і іншымі, яшчэ двумя кіраўнікамі еўрапейскіх краін. Сюды ўключаецца і за прошение Тихановской и просьба Зеленского до Макрона, каб той потелефоновал с попереджениями у Минск, Лукашенко. Ці сапраўды гэта так? Наколькі сур'ёзна ўспрымаюцца і магчымасці вось таких перамоваў, ну і ці ўпісваецца ў гэтую сістэму сам візіт?
1: Візит вписується. Я думаю, що цей сценарій має право на життя з тієї простої причини, що Україна з одного боку, вона б, звичайно, могла виступати, наприклад, транзитером білоруського калію, але разом з Польщею та Литвою і в випадку призупинення бойових дій. Бо інакше, ну, ми тоді, якщо ми відкриваємо свою залізницю для транзиту товарів країні, яка є співагресором, де Лукашенко сам називає себе співагресором, ми дуже серйозно підставляємось під удар. І я думаю, що в цьому сенсі військові українські до цього однозначно не готові.
0: Дякую великі. Розвітуємося з нашим гостем. Євген Магда був з нами, керівник, директор Українського інституту сучасної політики, експерт iSense. Дякую всім. Слава Україні. Живі Білорусь.
1: Живі вічно. Героям слава. Дякую.
3: Єврорадіо. Слухай дома под ковдрой.
4: Далей у программе «Евразум».
2: Жаночая ахова и обед у Чернобыля. Цікавостки визита Тихановской во Украину.
5: Это был вельми высокий протокольный узровень.
4: Что Беларусь пропонуя Заходу, коли скончится война?
6: Это ж с белорусскими продуктами, до речи, мы могли бы пойти. Только что яны, я боюсь, яны были в крышечку дорогие.
2: Зустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских зничек густых паспарычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмяять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Слухай нас в интернете. Рация.com.
2: 7.10 зараз заклады часу в Беларуси, 6.10 годинки показывают у Польши. Зараз краткая информация из Украины на нашей хвале. Ці справляется и Украина с информационной войной, и кто ее доминує? Як украинский бок супрацьстоїть информационным фейкам? Отказы нам на гэта да іншае питання дає выкладчик журналістики Національного авіаційного університету в Украине Віталь Литвиненко.
3: Медіа-війна, можливо, в окремих аспектах більш важлива, ніж фізична війна. Те, що називається англійською boots on the ground, да, фізична війна. Але, що важливо? Важливо те, до якої аудиторії ми звертаємось. Якщо на початку Україна зверталась, по суті, до західної аудиторії, то тепер наша пропаганда скукожилась до, по суті, внутрішньої аудиторії. А у росіян відбувся інший процес. У них спочатку була робота на внутрішню аудиторію, а тепер на аудиторію так званого глобального півдня. Там Китай, Африка, там Азія і так далі. Тобто виходить, що у нас тепер кількість мовних реципієнтів зменшується, ну, в отриманні інформації, а у них збільшується. От така парадоксальна ситуація. І тут це не тільки там допомога їх партнерів, але це, як на мене, ще й системна робота. Ну, тобто війна – це комплекс зусиль, там, організаційних, політичних, там, адміністративних і так далі. І завжди соціосистема. Тобто, яка система умовно кого там здолає і так далі. Тобто, війна в довгу зараз. Це не війна, знаєте, така, типу, раз-два і все. Це війна, ну, м'яко кажучи, затягнулася, отак я це бачу.
4: А чи можемо казати так само, що у сусвітніх медіа все частіше зауважається ніяка така стомленість від української теми? І чи здольний Київ сьогодні утримлювати увагу Заходу без таких кардинальних змін на полі бою?
3: Дивіться, Захід не стільки втомлений, Захід втомлений в очікуванні перемоги. Знаєте, обиватель в Америці, там, в Австралії чи Канаді, він вже дивиться це як серіал Netflix. Тобто серія 1, серія 2, і вони щиро вірили, що серія 3 буде перемога. А вже серія, условно, 33, а перемоги нема. І тому їхня

0: втома, це не скільки втома така, знаєте, пролонгована, це скільки втома від очікування хеппі-енду. Хеппі-енду нема, от в чому проблема їх. І тому, да, кількість донатів падає, охоплення падає, емпатії менше і так далі. Ну, що казати, якщо в Києві була найтяжча там обстріл, 4 людини загинуло і так далі. І що, де позиція західних партнерів? Там хоч одна західна столиця викликала посла Москові, чи там, не знаю, нові санкції були, ніхто нічого. Тому, бачите, якщо раніше дійсно там один удар вимагали дії, то тепер навіть 10 ударів вже, на жаль, не вимагають дії. І багато хто, ну не стільки втомлений, скоріше, якби привик до цього. І це теж ненормальна ситуація. Тому що втрачаємо ми, насправді, людей, ресурс, перспективу. Захід тут мало що втрачає в цій історії. Так, да, що Україна кінцево програє, Захід теж програє, до речі, це цікавий момент. Але якщо ситуація буде підвищеною, то, в принципі, воно може ще й руками тривати. Зумієте, то є конфлікти, допустим, кіпрські, йому вже більше 50 років. Він, по суті, заморожений і так далі. І дивіться, і південний Кіпр греческий в цьому ЄС, і зараз вже розмову про північний, який теж хочуть брати. Розуміло, ну от вам ситуація. Тобто казати, що там все визначено і так далі, ну поки що зарано. Поки що нічого не визначено, і ми, ну, цього так званого світла в кінці тунелю ми не бачимо, поки на даному етапі. Ну таке.
1: Як думаєте, а чи зараз нарушується гэта такі інформаційні тиск, чи ёсць така з'ява, як фейки, наколькі яна розповсюджена? І коли ми кажемо ось про такі головні медіа-атаки, маніпуляції, чи треба до їх рихтуватися громадство, чи це важно на ближайші місяці?
0: Ну, кількість фейків буде зростати, да, тому що дивіться, якісна журналістика, знову ж таки, це дуже дорога штука. Навіть не всі західні медіа можуть собі дозволити. А, наприклад, от там, ну, більшість редакцій, рейсерс і так далі, вони мають офіси в Москві. А офіси в Москві це значить прикладачів них росіяни, водії росіяни там і так далі. Розумієте? Тобто, навіть якщо вони там, от 100% незалежні, ну фізично знаходяться в Москві, то повірте, це вже дуже впливає на їхній контент, на їхнє сприйняття, на їхню так звану інформаційну бульбашку і так далі. Тобто воно підтягує відповідно російське наративи, підтягують російські смисли, на жаль. Цього вона взагалі нічого не розуміє. Ну таким чином.
1: І що, на вашу думку, сьогодні з'являється головним індикатором того, що українське громадство все ж таки заховує цей інформаційний імунітет, що ці фейки не впливають на українське громадство, на саму Україну? Як?
0: Ну, дивіться, нам в цьому плані легше, тому що от я, наприклад, фізично заходжу з Києва. Я за територію України за останні 5 років взагалі не виїжджав. Розумієте, точно так же більшість українців. Ми тут, ми бачимо ситуацію. В крайньому випадку, якщо, наприклад, там, не знаю, бо десь на Луганщині, можу познати підрозділ і знати фізично, що там відбувається. Тому в цьому плані в мене дійсно імунітет і більшості українців. А людина ж кабуватель там Нової Зеландії чи в Естонії, у неї ж немає контакту прямого з українцями. Я ж кажу, не завжди джерела, які він отримує, вони верифіковані і так далі. Тому, да, я ж кажу, різних фейків буде тільки зростати. Ну, менших точно не стане, наверное. Таким ще. Ви поговоріть з західними партнерами, хай хоч одна редакція відкриє в Києві офіс. Розумієте? І це, повірте, якість самих видань значно краще, бо, наприклад, Польське радіо, чи там Денник правний і так далі. Тобто, хоч одну реакцію відкрив в Києві. Навіть можна дивитися не на постійний склад, а там усім якось, ну, типу, аля у відрядженні. Приїхав, там інше змінилося і так далі. І повірте, якість матеріалу про війну і взагалі про Україну на дві голови буде вище. Це я вам гарантую. От серйозно. Причому за рахунок і залучення українців, і саме головне, то, що вони будуть бачити самі, відчувають там і так далі. Це буде, повірте, ну, інше сприйняття реальності, це точно.
1: Як думаєте, які головні задачі перед інформаційним фронтом якраз стоять на ближайші місяці в України і українців?
0: Головне – це триматися, розумієте? От таким чином. Тобто, час все одно глобально грає на наш рахунок. Тобто, імперія, вона зараз напружилася, але, повірте, в них часу не так багато. Ну, реально, може, півроку до року, не більше. Оцей час нам треба просто тупо вистояти. Да, буде важко, будь-що обстріли і так далі. Росіяни будуть дуже, як там, ще ближче до їх поразки, тим будуть менш адекватні вони. Причому, саме цікаве, що впливати будуть консерви. Так званий хороший русський, оця біла еміграція, всі зараз будуть вийти за рідне ФСБ Росії, Путіна і так далі. От побачите, що консерви будуть скриватися цілими пачками. Ну, таким чином. І це значить, що ми на правильному шляху.
2: І викладчик журналістики Віталій Литвиненко підкреслює, що інформаційний фронт зараз потребує до України повної перезагрузки наративу для боротьби з стомленістю Заходу. Поводу якого слову, здольність громадства заховувати медіа імунітет і відбивати пропагандистські атаки Кремля залишаються ключовою умовою внутрішньої устойливості країни.
3: Раніця з рацією.

0: Раніца з рацыяй.
1: Ну, так само кратко, зараз докладно. До 10 Білорусі, до 9 Польщі, паук 1 застається. Наперед огляд спортивних подій на дворі. У нашому помішному регіоні зараз достатково холодно. Холодновато, але сонячно, скажем так. Ну, як холодновато? Плюс 11 зараз у Лиді, плюс 13 у Городні Білостоку, 12 у Волковицьку, де Гайновці, 12 у Кубрині, 12 у Пінську, де 13 у Бересті. Але полночно-заходні, де холодноватий вітер. Тобі пари буде 15-20 метрів за секунду, а тисюлі таке відчування, що ніби на сонце багато зараз, наприклад, у Білостоку, але холодновато трошки на вулиці, де і відчуватися, коли температура повітря може як ніжіше. Більш хмару зараз у центральній частині Білорусі, а в усходній частині Білорусі так само дожди можуть до нас ближче прийти. Вірогодність спадку сьогодні у день 5-10%, зовсім невисока, але все ж таки є. Незначно повышена атмосферный тиск, у день он будет вагаться, спочатку снизится, потом под вечер будет повышаться. 29 травня заховается уплыв холодной неустойливой поветренной массы, которая поступает с полночного захода Европы. Облачно с прояснениями напереди у нас, не выключая синоптики, короткочасовые дожди. Завтра ветер полночно-заходний порывистый, раницей до у день у многих районах мутные порывы. Температура поветра завтра плюс 17, у субботу плюс 20. Як бачите, трошечки стане теплее, это значит, что холодные повітряні маси будут отступать, але там больш интенсивные на выходных до нас приходят дожди.
0: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи, у ефіры новини спорту. При микрофоне Юрас Дзяшукі. У ближайшие хвилины доведаемся про апошнія спортовые події в Беларуси, транспоміжным регіоне и во всім свете. Ангельский «Кристал Пэлас» стал переможцем футбольной лиги конференции сезона 2025-26 годов. Команда з Лондона перемогла мадридский «Рая Валікана» у финале, які прыняв стадион «Ред Булл Арена» у Ляйпцигу с ліком 1-0. Одиный и переможный гол забил 28-годовый французский футболист Жан-Филипп Матета на 51-й хвилине гульни. Этот гол стал для нападающего 16-м у 50 матчах во всех турнирах бягучего сезона. Так само у его активе три выниковые передачи. Для шкляров из Лондона это первая перемога у Еврокубку в истории клуба у дебютном сезоне для команды у европейских клубных турнирах. Ранее команда так само выигрывала Кубок и Суперкубок Англии у 2025 году и Ангельский Кубок полноправных сябров у 1991 году. Отметно, что 3 из 4 кубков Кристал Пэлас выиграл под началом 51-годового австрийского специалиста Оливера Гласнера. Учорашний матч был для его развитальным с Кристал Пэлас. До того, 4 года тому, он уже брал кубок конференции с немецким Айнтрахтом. Цікаво, что менавіта ангельские клубы выигрывали гэты трофей найбольш разов. До Кристал Пэлас гэта робили так само лондонские клубы Вест Хэм и Челси. Так само у гэтым еврокубковым сезоне гэта другі з 3 кубков, які едзе на туманный Альбион, следом за кубком Лиги Европы, які на минулому тидні завоювала бірмінгемська Астон Вілла. Ті поїде у керунку Лондона і третій Єврокубок Ліги Чемпіонів, дізнаємося уже у суботу 30 травня у матчі Арсенала з французьким ПСЖ. У працяг кубкової теми. Учора, 27 травня, були згуляні чергові 10 матчів 1/32 фіналу Кубка Білорусі по футболі сезона 2026-27 годов. Забігаючи наперед, відзначу, що, як і у попередніх трьох зустрічах, команди з другого дивізіона підтвердили свій статус і синхронно обгуляли господарів поля, суперників з третього дивізіона і пройшли 1/16 фіналу. БДУ Мінськ заступив Осіповичем з ліком 0-2, Вертикаль Калінковичі проіграв Смаргоні з ліком 0-7, Лязгас Гомель проиграл Солигорску с ликом 0-3, Газовик Витебск соступил Хваля Пинск с ликом 1-4, Штучин соступил Лиде с ликом 3-4, Полоцк 2019 проиграл Юни Икслабс с Минску с ликом 0-2, Бобовня с Капельского района проиграла Паперпраму с Гомеля с ликом 0-2, Кречет с Берозой проиграл Островцу с ликом 0-8, Мосты проиграли Ниве с Долбизна с ликом 1-4 и Уроджайная из Минского района соступила Молодечна с ликом 0-3. Сегодня, 28 травня, за право згулять у 1/16 фінала Кубка позмагаються технолог БДТУ з Могильова з 3-го дивізіона супроць Слоніма 2017 з 2-го дивізіона, а так само дві пари, які представляють 3-й дивізіон – Стенлі Спінськ і Крумкачі Мінськ, Вікторія Мар'їна Горка і Надія з Барановицького району. Сталі вядомыя судзейскія брыгады на чэрвеньскія спарынгі з удзелам зборнай Беларусі па футболе. Азербайджанская брыгада на чале з Алияром Агаевым будзе абслугоўваць сустрэчу са зборнай Сірыі, якая адбудзецца 5 чэрвеня. Асіставаць Агаеву будуць Зейнал Зейналаў і Акіф Аміралі, чацвёрты арбітр беларус Ігар Шумілаў. На матч паміж Беларусію і Буркіна-Фасо 9 чэрвеня прызначаная расійская судзейская брыгада на чале з Рафаэлем Шафеевым і асістэнты Алексей Лунёў і Дмітрый Саф'ян. Рэзервовы суддзя таксама беларус Антон Лашук. Абодва паядынкі пройдуць на нацыянальным футбольным стадыёне ў Менску. 27 траўня жаночы металіст 1925 перамог Колас з лікам 1-0 у фінале Кубка Украіны па футболе. Раней клуб таксама заваяваў тытул чэмпіёна Украіны. Трэнерам-аналітыкам у штабе каманды працуе беларус Дмітрый Сіняк, вядомы экспартовы журналіст і эксперт па жаночым футболе. Адзначым, што для Сіняка гэта чацвёрты запар Кубак Украіны. Раней ён тройчы выйграваў гэты трафей з палтаўскай Ворсклай. Учора ў першым паўфінальным матчы чэмпіянату Беларусі па міні-футболе сталіца перамагла гомельскі ВРЗ з лікам 3-1 і павяла ў серыі да дзвюх перамог з лікам 1-0. Сёння ў другім паўфінале аршанскі Вітэн згуляе супраць яшчэ адной гомельскай каманды БЧ. Учора быў згуляны трэці матч фіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Мінск перайграў Гродна 93 з мінімальным лікам 64-63 і павёў у серыі да трох перамог з лікам 2-1. У сераду 27 траўня быў згуляны другі матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па гандболе. Сталічны СКА перайграў берасцейскі Мяшкоў Брэст з лікам 33-30. Лік у серыі да трох перамог параўняўся 1-1. Учора таксама быў згуляны другі матч серыі за трэцяе месца. Магілёўскі Машэка перайграў гарадзенскі Кронан з лікам 35-32 і зрабіў лік у серыі да трох перамог 2-0 на сваю карысць. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка гарантавана захавае першае месца ў рэйтынгу WTA па выніках Ролан-Гарос. Гэта стала вядома пасля паразы другой ракеткі прадстаўніцы Казахстана Алены Рыбакінай ад 55-й ракеткі ўкраінкі Юліі Старадубцавай у другім крузе турніру з лікам 1-2, 6-3, 1-6, 6-7. Да гэтага ў Рыбакінай захоўваліся шансы абысці Сабаленку ў сусветным рэйтынгу. Для гэтага прадстаўніцы Казахстана неабходна было як мінімум выйсці ў паўфінал, а беларуска павінна была завершыць выступленне на стадыі 1/8 фіналу. Калі б Сабаленка дабралася да чацвёртага круга, Рыбакінай патрабаваўся б ужо выхад у фінал. У другім крузе адкрытага чэмпіянату Францыі Сабаленка сустрэнецца з францужанкай Эльзай Жакмо. Нагадаем, у мінулым сезоне беларуска дайшла да фіналу Ролан-Гарос, дзе саступіла амерыканцы Кока Гауф. Украінская тэнісістка нумар 65 сусветнага рэйтынгу Александра Алінікава, якая выступае на адкрытым чэмпіянаце Францыі, прадэманстравала ў сваіх соцсетках шаўрон палка Каліноўскага, які носіць з сабой на спаборніцтвах у спартовай сумцы. Спартовка расказала, што атрымала яго ад франтавых пабрацімаў свайго бацькі. Таксама яна перадала прывітанне ўсім беларускім добраахвотнікам. Арганізатары Ролан-Гарос забаранілі Алінікавай публічна дэманстраваць гэты шаўрон падчас матчаў. Аднак яна ўсё роўна знайшла для яго месца ў адной з кішэняў сваёй сумкі. Напярэдадні Украінка атрымала перамогу ў першым раўндзе 1/64 асноўнай сеткі турніру, абгуляўшы 218-ю расійскую тэнісістку Алену Прыданкіну з лікам 2-0, 6-1, 6-2. У 1/32 фінала Ролан-Гарос Украінка сёння згуляе з 83-й ракеткай аўстралійкай Кімберлі Барэль. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спорт-экспрэс.

0: А зараз 5 хвилин докладно застається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Я передаю вам привітання, де так само новини перекучаються в нашому ефірі напереді не в забаві. У Костюковичах не можуть знайти намісника старшині райвиконкома. Що там здарилося? Може, таки троху така розстрільна посада, ніхто там не хоче працювати. Може, за сільську господарку мусить гэты чоловік відповідати. А там завсюди ніякі проблеми. Ну, але що я тут розказую, вам догадаю. Дочекаємося про 5 хвилин новинов и литерально подробязности все доведаемся. Украинская теннисистка, украинской теннисистке заборонили демонстрировать шаурон полка Калиновского. А это да иншая тема подробязней, вот уже не в забаве у нашем эфире.
1: Пускаю поэзию. Ни скальпелем, ни образу, и там тебе не достанут. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ни рука души, ни ровности у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, обыякво успрымаем верши минорные, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные, и шукаем без конца выйти у слова просторные.

0: Фельетон рації.
1: Навіна з сусідньої країни, з якою білорусам, м'яко кажучи, не пошанцавала будувати союзну державу. У Томській області вучням ліцею заборонили носити одяг з заміжними надписами. Тепер школьник може надіти майку на англійській мові тільки у тим випадку, коли надпис з'являється часткою зареєстрованого бренду і не суперечить законодавству Російської Федерації принципам агульночеловічої моралі. Про принципи агульночеловічої моралі, зрештою, можна було б уже і не згадувати. Після лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, розмови про мораль у сусідній країні виглядають прикладно так само переконавча, як лекція про шкоду алкоголю у черзі по горілку. Однак у Томському департаменті едукації все серйозно. Там тлумачить, під виглядом моди, жарту або безкрудної фрази дитяті можуть транслюватися чужі небезпечні сенси. І справді страшно навіть уявити, що будь-який школьник надіне тішотку з надписом «Happy End» – щаслива концовка, або «Смайл» – усміхайся. Може допранатися до екстремізму. Сьогодні школьник прийде у майці Нью-Йорк, а завтра чого доброго почне задаватися питанням, чому люди у інших країнах живуть без постоянної боротьби з небезпечними надписами. А увагалі чого спинятися на досягнутим? Треба створити спеціальні мовні патрулі. Наставник фізики буде перевіряти кросовки, директор худі, а завуч по виховавчій праці отримає право конфісковувати подозрені шкарпетки з латинкою. І все це зрозуміло діля клопоту про будуче покоління.
0: Радіорація.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдний вот белорусский интеллигент, соправдний украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Литвязень Владимир Гундер сустракая свой день на родину у зняволенні у 6-й раз. Украинской теннисистцы забаранили демонстрировать шеврон полка Калиновского. В Украине обмерковывают махчимость уведения для белорусов проездного документа. У студии Анжелика Ляльковская. Парламент Венгрии отменил решение об выходе країни з Міжнародного кримінального суда. Таким чином Венгрія застається удільницей Римського статута. Раніше у 2025 році урад на чолі з Віктором Орбаном ініціював процедуру виходу з Міжнародного кримінального суда і накерував відповідне повідомлення ОАН. Офіційний вихід повинен був відбитися у червні бягучого году, але тепер парламент спинив цей процес. У сопроводжальному документі означається, що уділ у Міжнародному кримінальному суді необхідно для притягнення до відповідальності за тяжкі міжнародні злочинства і підтримання міжнародного права. Раніше рішення об виході було зв'язане зі сперечкою вокруг ордера на арешт, видадене у дочиненні до Владимира Путіна. 66-годовий політв'язень і інвалід Владимир Гундер 6-й раз зустрікає день народження у зняволенні. Поводле інформації правоборонців, його здоров'я погаршається, він скардиться на моцну болі у спині, проблеми со зроком, повишений тиск. У його так само ампутована нога вище коліна і він має статус інваліда другої групи. Гундера судили у межах справи Миколая Туховича і інших кримінальних справ. У виніку він отримав у огульній складаності 20 годов позбавлення волі. Він утримлюється у Могилевській турмі номер 4. Правоборонці признали його політв'язнем і відзначають, що його стан лічиться небезпечним. У осяроді білоруської діаспори в Україні обмірковується можливість введення для громадян Білорусі спеціального документа, який мог би стати аналогом польського проїзного документа для білорусів. Така ініціатива могла б допомогти вирішити проблему людей, які мають протермінові білоруські пашпорти. Каже голова комітету ради адвокату у Львовській області Євген Гущанков.
3: В Україні такого механізму не існує. Такий механізм існує в Польщі і в Литві. І я, власне, і запропонував в нас розробити так само такий механізм для громадян Білорусі. Тому що оця от постанова, вона уряду України, Кабінету міністрів, вона не є в принципі погана, але вона випадково громадян Білорусі поставила в таке досить складне становище. І не придумувати щось нове, а це, що існує вже в Європі, а власне в Польщі і в Литві щодо громадян Білорусі.
2: Поводле Євгена Гущанкова, сьогодні многі білоруси в Україні сутикаються з правовою непевністю і проблемами з документами. Тому обмеркування механізму, які могли б спростити легалізацію і гарантувати людям базову безпеку, становиться все більш актуальним. Він відзначив, що говорка йде про ініціативу, яка могла б улічувати українське законодавство і досвід інших країн, у тим ліку Польщі. Організатори відкритого чемпіонату Франції заборонили українській тенісістці Олександри Олейніковій носити символ полка ім'я Костуся Калиновського. Військовий шаурон полка був примацований на турбі для ракеток. Однак організатори спаборництва не дозволили їй публічно демонструвати гэты символ під час матчу. Про гэта тенісістка повідомила у своїм інстаграмі.
4: Нас змусило пробрати на матчі патч, який мені подарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-опліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими героями. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце, воно зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, в кишенці, і він завжди зі мною.
2: Олександра Олейнікова займає 65-те місце у рейтингу жаночої тенісної асоціації. Її батько пішов добраахвотникам обороняти Україну і бачив опошній раз її матч уживую у 2024 році. Тепер він два тижні знаходиться у відпочинку і відмислово приїхав у Францію, щоб побачити матчі дочки уживую. У неділю 31 травня у Варшаві у костелі Святого Олександра відбудеться урок рідної мови з правоборонцем, нобелівським лауреатом, билим політв'язням Олесем Беляцьким, пише «Будьма». Цитата. Гостинний спадар зустрічі ксьонц В'ячеслав Барок запрошує на щиру білоруську розмову. Поговорить про віру, випробування і будучиню Білорусі, про моц і пригажості рудного слова. Приходьте, каб натхніться, задати своє питання, махчима гучить своє улюблене білоруське слово, а може навіть написати його на дошці. Уваход вольний, донати вітаються. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 17. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

сутикнені і позірки. Тривать голод души, обмотаний утопией. Усміхнуся собі.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рация.
1: Праблемы беларусаў ва Украіне ад легалізацыі і дакументаў да пытанняў бяспекі і абароны сваіх правоў. Ці зможа візіт Святланы Ціхановскай ды адкрыццё місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве зрушыць вырашэнне беларускага пытання ва Украіне? Вольга Сямашка паразмаўляе з госцем рацыі, сябрам экспертнай рады прадстаўніка ўпаўнаважанага Вярхоўнай рады Украіны па правах чалавека ў Львоўскай вобласці, а пры нагодзе чалавекам з беларускімі каранямі Яўгенам Гушчанковым.
2: Госць рацыі.
3: Яўген, добры дзень.
4: Да, добры дзень.
3: Недавно вы долучыліся да арганізацыі беларускай супольнасці Украіны як этнічны беларус. Ці можаце распавесці крыху пра свае беларускія карані, што ў вашай сям'і, памяці ці культуры засталося ад беларускай ідэнтычнасці?
4: Я, на жаль, не можу дуже багато розказати про мої беларускі коріння, бо фактично з Білорусі є мій покійний дід Гущенков Миколай Єфимович. Він народився в 1923 році десь в околицях Могильова. Але він навіть сам не знав своїх батьків, тому що він фактично, як і він розказував, більше бабця розказувала, він був в дитячому будинку. Тобто від нього якимось чином або батьки померли, або відмовилися, це, на жаль, навіть невідомо. І потім вже він фактично виховувався в дитячому будинку, і коли вже почалася Друга світова війна, він пішов на війну, дійшов до Берліна, і коли вертався назад, він фактично вертався через територію України, де і познайомився в Львівській області з моєю бабцею Анією, ну і фактично вони одружилися. І залишилось жити у місті Львів. Я його застав буквально тільки 4 роки, тому що він помер в 88-му. Ну, це фактично єдине, що я знаю по моїм білоруським корням.
3: Наскільки для вас особисто важно сьогодні підтримувати білоруську діаспору в Україні, особливо в умовах війни і вимушеної міграції багатьох білорусів?
4: Насправді, я відчуваю необхідність цього, тому що я вважаю, що славянські народи, вони мають навпаки будувати своє майбутнє разом, а не воювати між собою. Тому, розуміючи, що народ Білорусі фактично зараз є в окупації білоруської влади чинної, яка працює, ну, на жаль, під дуже сильно під впливом Росії, офіційна позиція досить агресивна проти України. Хоча, наскільки мені відомо, сам білоруський народ, навіть той, який живе на території Білорусі, проти

0: головою комітету Ради адвокатів Львівської області з правового моніторингу. Наша група постійно моніторить різні законопроекти, закони, постанови Кабінету міністрів і тому інше. Побачили, що є певні такі моменти, які безпосередньо стосуються народу Білорусі. Крім цього, я є експерт в експертній раді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лубінця, де ми постійно моніторимо, до нас ідуть звернення різних категорій верст населення, і в тому числі я знов-таки зауважив, що є проблема в білоруській спільноті. І я почав глибше вивчати це питання, почав шукати, а чи є якась консолідація білорусів для початку у Львові, а потім взагалі в Україні. І єдине, на жаль, що я знайшов, це я познайомився з така є громадська спілка «Білоруська спільнота України», її голова Олексій Францкевич. Ну і фактично вийшло так, що єдина організація, яка принаймні пробує зробити якісь кроки, це от, власне, ця білоруська спільнота України. Ми познайомились, поспілкувалися, ми знайшли дуже багато спільного. Я запропонував, що а давайте разом будемо допомагати, тому що я розумію порядок, якби, юридичну сторону, а якби ця громадська організація, вона має, якби, певні зв'язки з білоруською спільнотою і в Україні, і за межами України. Ну і от ми почали працювати разом над першою проблемою, яка є зараз максимально актуальна для білоруської спільноти, це постанова Кабінету міністрів України від 5 лютого 2026 року, яка фактично призводить до того, що припиняє дію спеціального тимчасового правила, за яким посвідки на тимчасове проживання продовжували підтверджувати законні підстави перебування на території України для громадян Білорусі. І фактично дається 90 днів для оновлення цих документів. Але проблема в тому, що вже білоруська сторона ще в 23-му році вона цю видачу і обмін паспортів громадян Білорусі через дипломатичні представництва Білорусі закрила тільки на території Білорусі. І фактично білоруси, які роками проживають на території України, не можуть оновити ті документи, які український уряд їх зобов'язав зараз оновити. І наслідками цього є або адмінштраф, або навіть вплоть до депортації. І це, ну, насправді досить кричуще питання, бо навіть багато білорусів його не знали, але я якби спрацював трошки на випередження, бо я розумію всі наслідки, які катастрофічні можуть бути. Подала якраз ця громадська спілка і до уряду, і до Офісу Президента України, до депутатських груп. Фактично ми зараз робимо максимальний розголос цієї проблеми, яка стосується безпосередньо власне, громадян Білорусі, які проживають на території України. Ну і от зараз є певні, ну, такі усні запевнення, що ця проблема буде розглянута і, ну, дай Бог, нам вдасться це зупинити.
1: А нам застається тільки подякувати і хіба перепитати, чи маєте зараз в Україні білорусів невирішальні проблеми? Можливо, це те ж саме термін надіяння пашпортів? Чи мається ніякі документи, які може замінити його часово? Як, наприклад, у Польщі займається працівник документи, які видається хоча б на год? А чи маються в Україні такі аналоги, як замінити протерміновані пашпорти білорусів?
0: Абсолютно правильне питання, тому що в Україні такого механізму не існує. Такий механізм існує в Польщі і в Литві. І я, власне, і запропонував в нас розробити так само такий механізм для громадян Білорусі. Тому що оця от постанова, вона уряду України, Кабінету міністрів, вона не є, в принципі, погана, але вона випадково громадян Білорусі безпосередньо, не, навіть не Росії, а, власне, громадян Білорусі поставила в таке досить складне становище. Тому тут треба просто так само на або законодавчому рівні, або внести зміни в цю постанову, доповнивши її. І запропонував я механізм, власне, такий, не придумувати щось нове, а це те, що існує вже в Європі, а, власне, в Польщі і в Литві щодо громадян Білорусі.
1: Спитаю вас, як сапраўды у юриста, наколькі зараз політика в Україні сапраўды впливає на рішення таких ось білоруських питань, бо ми до гэтага лише чули, що може бути Єрмак ніяк приторможував з боку адміністрації України в рішенні, так би мовити, білоруського питання. І зараз маємо у Києві візит Світлани Тихановської. Як ви лічите, чи може такий візит посприяти хучейшому вирішенню білоруських проблем? Бо будь-який закон може прийматися доволі хутко, коли сапраўды потрібен державі.
0: Я можу сказати так, на рахунок Єрмака і його вплив на політику щодо

0: Білоруського питання мені не відомо, тому не можу, на жаль, ні підтвердити, не спростувати. Але наскільки я, спілкуючись з людьми, навіть нехай неофіційно, підтвердили, що це питання дійсно є актуальне і його треба вирішувати. Тому що в першу чергу це є люди, і не просто люди, а ті, які живуть на території України, вони підтримують Україну всім, чим можуть, і ну їх не можна просто взяти і поставити в таку ситуацію. А щодо візиту Тихановської, чи може це якимось чином повпливати на вирішення цього питання, насправді я не знаю чому, бо я не бачив ніякої діяльності Тихановської на території України. Я цікавився тим питанням, чи є в неї якісь осередки, чи вона якимось чином допомагає білоруській спільноті. Я не знайшов позитивної відповіді на це питання. От вона приїхала в Київ, але ж не тільки в Києві є білоруси, вони є у Львові, наприклад, в інших містах. Чи робила вона інші візити? Наскільки мені відомо, ні. Пробував знати інформацію про неї, можливо, я чогось не знаю в білоруській спільноті. На жаль, так само білоруські представники мені сказали, що вони не контактують з нею. Або вона не контактує з ними. Тут вже питання таке. Тому яким чином воно вплине, складно сказати. Я думаю, що це більше залежить від неї. Якщо вона буде мати бажання співпрацювати з білоруською спільнотою України, я думаю, в неї будуть всі можливості це реалізувати.
1: Правда, некоторі аналітики наракають на те, що Світлана Тихановська повинна була виїхати в Україну, щоб на початку війни в Україні, і таким чином ніяк адвокувати інтереси білорусів, тому що вельми моцно удар був нанесений по сприйманню білорусів як суагресорів у війні з Росією. Зараз ми бачимо, що у графіку Світлани Тихановської є і президент України Володимир Зеленський, і Верховна Рада, і офіційне відкриття місії демократичних сил у Києві. Хоча ця місія працювала у Києві і до цього часу. Чи бачите ви для себе можливість супраці, можливо, з цією місією?
0: Особисто я цікавився тим питанням, я не знайшов якісь результати діяльності цих демократичних сил Білорусі. Можливо, вони планують якусь активну діяльність зараз почати після візиту Тихановської. Можливо, в них є якийсь план, який вони будуть реалізовувати, можливо, навіть з підтримкою уряду або президента. Цього невідомо, цієї інформації в публічному доступі немає. І навіть в непублічному я такої не чув. Маю надію, що це якимось чином може змінитися, тому що насправді білоруська спільнота потребує підтримки. Треба її чітко розмежовувати між білоруським народом і, наприклад, російським, які все-таки здійснюють проти нас агресію. І тут треба багато працювати, я би так сказав. Наразі я якихось таких, знаєте, плодів роботи поки що, на жаль, не бачу. Я бачу такі, знаєте, місцеві ініціативи, а не якісь такі більш глобальні державницькі дії, які могла здійснювати Тихановська, як я розумію, вона все-таки позиціонує себе як опозиційний лідер білоруса.
1: Ще з контакту того ж Зеленського і Тихановської бачимо тенденцію все ж таки, що Україна відворушується від Лукашенка і більше у бок Тихановської, а призає до білоруського народу, з ким, в принципі, зараз країна і буде мати контакт. Чи зараз увогалі можливі хоч ніякі контакти з офіційною Білорусією, бо ви ж працюєте як адвокат у сфері, перш за все, легалізації громадян Білорусі в Україні, а гэта закранає аграмінний пласт і потребує сапраўды супраці між МЗСами і дипломатами. Але ці можливі зараз контакти з офіційною Білорусі?
0: Насправді офіційні контакти з Білорусі зараз не є можливі, тому що Білорусія на офіційному рівні підтримує політику Росії, агресора проти України, хоча вона не є учасником військових дій, на щастя. Але казати про якусь співпрацю між урядами України і Білорусі, я думаю, що досить складно. При всьому бажанні миру, на жаль, це, наскільки мені зрозуміло, це нереальна, на жаль, нереальна ситуація. Відповідно, і на якомусь державному рівні погоджувати якісь дії щодо білорусів в Україні з Міністерством, наприклад, закордонних справ Білорусі, так само воно досить складне. Але, на жаль, це рішення не є рішенням чи, наприклад, позицією громадян ні України, ні Росії, ні Білорусі. Це є урядові речі, тобто це на рівні держав мають такі питання вирішуватись. Але на сьогодні політика така, що вона не дає можливості на такому високому рівні працювати, тому мені якраз, власне, і видається, що потрібно максимально активізувати сили таких громадських організацій об'єднувати спільноту Білорусі, яка знаходиться на Україні, власне, в якусь таку, я знаю, представницьку силу, більш, знаєте, як би так сказати, консолідувати, щоб можна було принаймні не через офіційні канали Білорусі співпрацювати з урядом України, а напряму, як представники білоруської спільноти, багато хто з них перебуває в законному шлюбі з громадянами України, деякі в них десятками років вже перебувають на території України, хтось з них не має навіть громадянства Білорусі, але відчуває себе належним частково до білоруської спільноти. Тобто це досить великий пласт людей, які фактично можуть на рівні такої громадської активності, громадянського суспільства комунікувати з офіційними представниками українського уряду, ну і фактично покращувати для себе умови. Як говориться, хто не просить, тому і ніхто нічого не дає. На жаль, голосу білоруської спільноти поки що не чути.
2: Гость рації. Щебрам експертної ради представника Уповноваженого Верховної Ради України по правах чоловіка у Львовській області Євгеном Гущенковим розмовляла Ольга Сямашка.

0: Staruszka Radio Racy. Racja.com.
1: Dzień z racją, informacyjna muzyczny efir. Uczora w Kijewie, siądnia w Adesie, praciachwedca praca w Ukrainie, praje je rozkazuje doradca Światlany Cichanowskiej po parlamentskim supracownictwie i konstytucyjnej reformie Anatol Labiećka. Zautra w Adesie poczynaeca Czarnomorski forum po biaśpiecy, gdzie prysutniczaje i białoruska delegacja. I heta recha wizitu Światlany Cichanowskiej u Kijew, jaki odbył się na początku tydnia. Pra sustreczy i podziei pośla hetaha wizitu rozkazuje Anatol Labiećka.
2: Гучать розні оцінки, подавляючи більшість цієї позитивної. Многі називають цей візит, цю поїздку як історичною, як прорив. Але, на мій погляд, тільки час відкаже. І наша задача зараз, щоб дистанція поміж тими словами, вельми приємними, моцними, які прогучали під час її візиту, і вони, от ці слова, щоб імплементувалися у дійні і винні. Тому я, як частка команди, залишився у Києві. І вже на наступний день ми зладили в Верховній Раді доволі буйний івент, на яким присутнічали білоруські доброхотники, і представники об'єднаного переходного кабінету, і координаційної ради, офіс Світлани Тихановської, Центр Європейський діалог. 2 години. Планували годину, але не уложилися. І це тільки підкреслює, що зараз є такий емоційний уздим, бо з українського боку були не тільки парламентарі, але був і ось спецпредставник України по Білорусі Ярослава Чорногор, був надійний старшиня Конституційного суду, недавнім проректор Харківського університету, з яким ми супрацьовуємо ось уже кілька років. Тобто дискусія була така шматпланова. З одного боку, ми розмовляли про те, як ось зараз, коли відкрилося окно можливостей, використати цю ситуацію і обмірковували проблеми, з якими ще сутикаються і доброхотники, і тим більше волонтери в Україні, і ще більше білоруси в Україні. Обмірковували не тільки так, що треба нічого робити, але там зараз знаходиться в Верховній Раді проєкт закону. Він вже пройшов перше читання, і ми домовилися, що ось до цього закону, який регламентує так чи інакше знаходження білорусів в Україні, ми можемо мати можливість сформулювати свої поправки. Депутати їх візьмуть, опрацюють, ну і будуть пропонувати для голосування. От це те, що і банківські проблеми там, і легалізація. До всього цього можна зараз, друга така хваля буде, поспробувати зробити пропонови, ну і депутати нам обіцяли, що вони зроблять усе, щоб максимально з того, що огучилося, щоб воно пройшло. Це от перша частка нашої дискусії, нашої розмови. Друга дотичилася, що може робити зараз група за демократичну Білорусь. Ми і раніше були доволі активними, але зараз, ну от, глядіть, наприклад, щоб знову ж не бути голослоним, ми і раніше проговорювали, а чи можуть депутати Верховної Ради стати хросними для політв'язнів, для тих, хто сидить у білоруських тюрмах. Ті ж рейкові партизани. Раніше це питання промовлялося, але воно буксувало. Зараз, от літерально сьогодні я одеслав, там недзе, ну, більше 10 конкретних кейсів, депутати поглядять, і я думаю, що вони саме некая частка докладно стане хросними для тих, хто менавіта за підтримку України сьогодні у колоніях і тюрмах. Так що, ну, я вельми задоволений ось от цим івентом, цей працей, ну, справді, є можливості, їх треба от зараз по гарячих слідах використовувати.
3: І далі працювати, Петро Анатолій, скажіть, коротко, на якому фоні відбуваються усі ці розмови, бо ось, наприклад, літерально зараз з'явив ось інформація, наприклад, що Подоляк черговий раз попереджив Олександр Лукашенко. Політики українські нагадують ось про цю відказність, про те, що територія Білорусі сьогодні повністю знаходиться у зоні пораження української зброї. Це ось літерально зараз прогучала ця заява, яку можна прокоментувати, як можна прокоментувати увагалі агульний настрой до Білорусі, той Олександр Лукашенка і до демократичної Білорусі.
2: Які настрої, які відносини? Я все це побачу на своєму політичному віку. І коли відбувається великий самі, куди приїжджає велика кількість міжнародних гостей, перелічується президентом України країни, які не означають, але персонально Зеленський означає тільки Тихановською. А більш того, він тролить Лукашенко. сапраўды быў прыём на ўзроўні першай асобы. Не сустрэліся там у рэзідэнцыі, але гэта таму, што толькі бракавала часу. Рэзідэнцыя, маю на ўвазе, Зеленскага. І ўсё было распісана. Гэтыя два дні, гэта было па хвілінах. То я бачу ў павестцы дня, што ну важна праз нейкі час Ціхановская вярнуцца сюды. Але вось за гэты прамежак часу мы павінны пастарацца зрабіць максімальна шмат, наколькі дазваляюць магчымасці. Таму што гэта ж не па шачку пальцаў робіць. Мы гаворым, што студэнтаў павінны стаць беларусаў шмат, тое, што я гаварыў, і пра Верховную Раду, але гэта ўсё ўсё роўна праз прызму бяспекі, гэта праз сіта вайны, гэта ўсё павінна праходзіць. Але ну я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю, яна не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось я учора быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум, з тым жа падаляком мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсі, тут заўтра адчыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
1: Варта там быць, варта працаваць, бо ў Адэсу прыедуць сотні дэлегатаў з розных краін. Гэта эксперты, ваенныя аналітыкі, дыпламаты, палітыкі. Чарнаморскі форум па бяспецы пачынаецца заўтра і працягнецца да 31 траўня.

0: Радио Рація.
1: А что в ближайших новинах на Радио Рація? Жыхарку Гародні будуть судить по 10 політичних артикулах. Призначена дата разгляду апеляції на присуд махчимому удельнику викрадання білоруських політиків. У Варшаві починається найбуйніший міжнародний книжний кірмаш. Больш скаже Владимир Лапцевич уже про 3,5 хвилини.
2: Нам був Білорусь

0: 20 kolech i zatrzymali remont bardzo ważnej drogi. A to nie do końca tak, to muszę tutaj jeszcze pomiesz imię, jest i czynowniki, jest ten sam inwestor. Trzeba donieść informację przez mass media prostym życharam, że tutaj prosto no, otrzymało się pogodnienie, tak? I że nadalej będzie trwać ten remont, częściowo, skażem, wykluczony z odchyleniami, ale już taki droga, ona będzie, tak? Ona bardzo potrzebna, ona będzie.
1: Czy planujecie jeszcze, może być, w bliższy czas akcji, co wiadomo, ahu?
0: Нічого такого не чуваць, вельмі яркіх экалагаў, гэта проста жменька. Некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што проста трэба дамовіцца, тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць, але дарога, ну, павінна быць. Так, ну, ёсць такія пытання, які застаюцца, ці вось дарога ў такім варіянце якасць, якая была, чи, напрыклад, пашырана, широкостью поширена для велодорожки, например, так? И тут есть такие, ну, скажем, конфликт с активистами, с экологами, потому что, ну, існує так само и закон, европейский закон, который не позволяет как раз в таком варианте поширать. Так что, напевно, еще питання застаются.
1: А что вас у этой истории больше всего эмоционально захопливает, как активиста?
0: Ну, напевно, я так лічу, что вельми тяжко докрануться до органов администрации в таком сенсе, что это мало, можно сказать, про некую личность, про человека. Это, как я бы сказал, некий такой администрационный, скажем, бюрократичный абсолют. Так что улада сказала, улада зробила. А вось коли идет про экологов, это выступают одинки со своим прозвищем, и тому они просто, их просто атакуют в первую чергу. И чего я шкодую, что не было встречи у всех боков, что чиновники все-таки недосяжные, в таком смысле, что это решается безособово. Все эти эмоциональные, скажем так, высказывания, они падают у бок экологов, и мало кто, навод, и думаю, что с жихаров ведае, что вот сам инвестор Веста будовник, які реалізовує ремонт дороги, ну так само були там просто хиби у тим підрихтовці увогуле гэтага ремонту. Так буває, так? Так просто гэта не перший, думаю, не апошній раз.
1: І добре, що гэта хвалінка хоча б СМІ могуть про гэта гаварыць, ось і часопіс напіше, і Беларуська радарація передає. Як ви лічыце, праз гадоў 10, калі все гэта уже стихне, про що напішуть уже тагачасныя журналісты, може быць гісторики, може быць екологи?
0: Про 10 годов можно запитать, а ці варто было, например, поширать эту дорогу, так? А ці варто было заховывать эти птушки, например, коли все эти белорусские вёски кругом Беловежской пушчи уже вымерли, например, так? Что просто людей там уже нема. Шмат питанняў, шмат так само, ну, такого змагання. І треба, я так лічу, що зараз треба нам розуміти, принамсі розуміти інтереси усіх боків зацікавлених, а те, що наперадзе пірамени, так само пірамени, цей кризис у екології в усім світі, ну, це не предсказуемо зусім. Ми просто не ведаємо, у якому світі прачнемся праз 10, 20, праз 100 годів. Тут можна тільки нешта придумати, але я сам добре не ведаю. Ну, хочеться, звісно, коли заховалася Біловежська пушча, ну, хочеться, каб яна надалі була для наступних поколінняў.
2: На дадзены момант будаўніцтва дарогі фармальна не спынена, аднак на 7-кіламетровым участку абмежаваныя цяжкія працы да моманту атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу, звязанага з аховай птушак у перыяд гнездавання.

Двоє багатій. Старий знов опустився у воду і винирнув з серебряною сякерою. «Ці твоя гета?» «Ні, не моя. Моя була лепшая». Третій раз нирнув старий і витягнув золотую сякеру. «Вось, гета моя!» – зарадувався багатій. «Я здалек її познав». Тільки он гета сказав, старий плюхнувся у воду з золотою сякерою і пропав. А багатій, мабуть, ще й сьогодні на березі сидить і чекає, коли старий винирне і принесе йому брилянтову сякеру.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.